0: って昨日聞いてパイ
1: アイ
0: アイ時間が聞いて
2: ヘロキロキコーレロヘプナマハラヘコーナイイプラギタイパリタイチム